Švicarski klavirski trio izveo Adagio iz Beethovenova trija za oboe, violončelo i klavir u B-duru, opus 11, koji se ponekad može pojaviti pod nadimkom Gassenauer trio zbog popularne teme trećeg stavka. A sada slijedi koncert za oboe u A-molu Rafa Vaughana Williamsa.

Debussy ve Bilitisine pjesme izveli su mezzosopranistica Paula Hoffman i pijanist Lars David Nilsson. Katalonski skladatelj Antonio Soler, čija djela imaju karakteristike kasnog baroka i rane klasike, najpoznatiji je po brojnim sonatama za instrumente s tipkama, uglavnom jednostavačnih. Ipak slušamo njegov Fandango.

Fandango Antonia Solera izveli su violinisti Fredrik Fromm, Benjamin Scherer Questa i Teodoro Bau, violončelist Hager Hanana, čembalistice Joana Bosla Gornjok, Dagmara Kopačinska i Gwenele Aliber, blokflautistica Bolet Roed i Komale Akakpo na Dulcimeru. Slijedi Schumann.

Čuli smo Schumannovu uvertiru iz glazbe za dramsku poemu Manfred Lorda Byrona, s čijim se glavnim junakom skladatelj poistovjetio. Simfonijskim orkestrom Danskog nacionalnog radija dirigirao je Mihael Schoenwandt. Talijanski skladatelj Alfredo Casella kompoziciju je studirao u Parizu kod Gabriela Forea. Poslušajmo što ga je naučio.

Tonko Ninić i zagrebački solisti izveli su nam koncert za violinu i gudače u D-molu Giuseppea Tartinija. Za kraj koncert za violinu, violu i gudački orkestar Frane Paraća, stavci Allegro i Adagio Sostenuto. Sviraju Orest Šurgot violina, Aleksandar Miloše viola i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a. Maestro Pavle Dešpalj.

0: Sve je počelo 2. studenog 1920. godine kada se u eteru prvi put pojavio Radio Pittsburgh. Samo 2 godine kasnije u Americi ima već 600 radiostanica. U Europi se te 22. godine prvi puta iz Londona oglasio BBC.
1: This is the BBC calling the world.

Iste te 1922. godine radiostanice se pojavljuju u Francuskoj i Njemačkoj, 24. u Italiji i Austriji, a 25. u Mađarskoj i Čehoslovačkoj. 1926. godine u Europi rade već 123 radiostanice.

Te 26. godine u ono operetno vrijeme velikog operetnog uzbuđenja bilo je i u Splitu. 14.1. te godine, kada se podigao zastor splitskog kazališta, na bini su bili Šjorfile, Šjorbepo, mornari, oficiri, generali, redarstvenici, studenti i djevojke. Davala se prvi put mala Flora Mi.

kada je Radio Zagreb počeo emitirati 15. svibnja 1926. godine, imao je 300 pretplatnika. Već krajem godine te nove ljudske vrste radio pretplatnika bilo je 10-tak puta više, oko 4000. Ništa više nije moglo zaustaviti tu revoluciju u eteru. Počelo je zlatno doba radija.

Dobrodošli natrag, poštovane slušateljice i slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroclassic Noturno. Slijedi koncertni dio emisije, a u nastavku poslušajte snimku od 21. studenog 2025. Simfonijski orkestar Francuskog radija i dirigentica Mirga Gražinte-Tila te pijanist Andrej Korobejnikov izveli su djela Dmitrija Šostakovića i njegovog protežea Mječeslava Weinberga, čijim je baletom Zlatni ključić ili Avanture Buratina počeo koncert. Balet je inspiriran romanom za djecu ruskog pisca Aleksija Nikolajevića Tolstoja.